Na današnji dan 1961. rodila se Kimberly Deal, basistica benda Pixies i The Breeders. Charles Thompson i Joey Santiago upoznali su se na koleđu u Bostonu, gdje su obojica studirali. Charles teko vrijeme provodi u Puerto Riku, a nakon što se vratio, postali su odlučni u nastojanju osnutka benda. Tražili su basista i stavili oglas u lokalne novine, a jedini uvjet je bio da basist voli Husker Du i Peter Paul and Mary. Jedina koja se javila na oglas bila je Kim Deal. Nedugo nakon toga priključuje im se i David Lovering i Pixies su rođeni. Nakon kratke, ali izuzetno uspješne karijere, band se raspada 92. 2004. na oduševljenje fanova širom svijeta objavljuju svoju povratničku turneju koja je bila rasprodana gdje god su se pojavili. Danas slušamo Here Comes Your Man. Black Francis je komentirao značenje pjesme i rekao da se radi o jadnicima i skitnicima koji putuju vlakovima, koji umiru u potresu u Kaliforniji pišajući svoje hlače. Zapravo je vrlo uzbudljiva i vrlo komična stvar.

Na današnji dan 1946. rodio se John Lawton iz grupe Uriah Heep. Jedna su od grupa koja je definirala kliše heavy metala i progresivnog roka 70-ih. Osnovani su u Londonu 68. Danas ćemo poslušati Return to Fantasy s istoimenog albuma iz 75. Nakon čijeg objavljivanja zbog problema s narkoticima i alkoholom odlazi Gary Tane. Pjesmu su napisali David Byron i Ken Hensley, a bila je posljednji single grupe na kojim je glavni vokal bio David Byron. Pjesma je snimljena u svibnju 75. u Londonu u studiju Lansdowne i Morgan.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Cat's Eye, Stray Kids, Lord, Jenny, Dominic Fike, Wet Leg i A$AP Rocky, naš skorašnji gost u Areni Zagreb, nastupili su na njujorškom festivalu Governor's Ball ovoga vikenda. Mi smo pak uz američki K-pop band čija Gabriela se smjestila na 19. mjestu službene radijske liste.
2: 19.
3: Hey, I'm Minelli and you're listening to the Airplay Radio Chart.